Creator nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut per misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine nosci genus, prudentia sutectum eum, setantum de verbo, et sanitatum.